0: yɔrɔ nɔɔ di vɛɛ nɔɔ akãã ti nɔɔ nene lɛ ɔ maaw ɖo kpɔɔ si ŋkɔɔ ɛ wɛɛ ɖɔ nɔɔ di vɛɛ ɔ ŋkɔ maaw tɔn ne si nyikɔ maaw tɔn nɔɔ di vɛɛ yi ka sukpɔ taawu mɛ ni yi te kpɔ nɔɔ gãdzi yɔ a o dawo da xɔ lɛ mi tó mɛ ɖo ni yɛ lɛ mɛ lɛ tɛ lɛ no yaya wo tɛ kɔmpose ŋkɔɔ de yɔ tɛ tɛ numa yɛlɛ ɖo maaw si pa akpatsi lɛ de yɔ wɛ tɔntɔn ɖo bi sese yɔ e ɖo maaw ɖo kpɔ yɔrɔ wɛ.
1: Nyɔ bi yɔ mi ɖo maaw ɔɖo kpɔ yɔrɔ wɛ n ba ɖɔ n jɛ ne mɛ ni se agbɔnsɛn wɛ abi ɖo kpɔ de bo ɖɔ kuro de bo nu.
0: Nukɔnukɔtɔ yɔ ko na dɔ ɛyin nɔ tse yɔ. Le nɔ dɔ mɛ bi mɛ lɛ xɔ mɛ lɔ gblɛ mɛ lɛ xɔ mɛ lɔ si mɛ lɔ asin lɔ nɔ tse ya.
1: Mɛ bi yɛ xɔ mɛ lɔ
0: si. Asin lɔ nɔ tse ya nɔ mi tɔn ɛ.
1: A yɛ o kɔ ye tɔnjɔ.
0: Ɛ ɛ yɔ wele kolo tɔn ya.
1: Ɛ o ni mɛ bi tɔn ɛ.
0: Ɛhɛ
1: mɔgɔ ɛ.
0: N'o ye Maria ɔ. Dee minɔ yɔ dɔ o nɔ. Do maa wa jala n'o wa jama mɛ de n jɛrɛ gɔdi yɔ e yi dɔ eyi. Jésus si non wè mina considéré ya mais ma ou non wè te non do lo yo yi ha yo ton de me piton wè Maria ma ou non ma ou non yo lo peto le bise si non noue de le bise si non oso si non wè en chuko si non yin awi si non nou bise si non wè ewe yin non ewe yin o ma ou lo a lo ene oji akpajire e mino mo noue ne mino mo dide ton e mino mo akyɛtɔn lɛ bise koro di de ɔdzi pɛtɔ ni pe wo hali ɛrɛ vɛ oni pɛ de mɛ akyɛ yi do lɛ bise koro di de ɔdzi ni mi se stati viɛj ma alo imaj viɛj ma ri ɔ nu ɛrɛ blo lɛ bise ko de dzi ntɛ ntɛ lɛ ɛrɛ blo tan
1: ntɛ lɛ ɛrɛ blo
0: eyi nɔɔnu mi bɔde nɔɔnu wa zɔgbɔn ewɛ nu wa zɔgbɔn mi se o koklo. Koklo asi e ma chivi de kpɔn e ma fle asi de kpɔn mina mɔlɔ nu ye wa tɔn e nɔ diɔ tololo gan e mɛ o koklo vi wo ya tɔn dze kudo tɔn le yɔ.
1: E wuzu nɔ wɛsi.
0: E wuzu nɔ.
1: Wala tɔn do wa wuzu jɛ wɛ.
0: Wala tɔn wuzu bi.
1: Mɛ lɔlɔ yɛ.
0: Ah.
1: Mɛ lɔlɔ do fi tɔn si. Ayi.
0: Wala tɔn wuzu bi yɔrɔ de la a cɛ yɔyɔ de fɔ biɔ lamɛ nu koklo mɔ kɔtɔn.
1: Ah bɔn mɔsɛ gbɛtɔ la de ayi.
0: Ahan koklo wɔn yi bolo a cɛ olu n'o jinɛ wɛrɛ.
1: Kani lɛ biyɔ kani debu ti bɔ sɛkpɔ bo sɛkpɔ fi tɔn bɔ.
0: E n'a fɛ o nuwe di mɛ.
1: Yege.
0: E n'a fɛ o nuwe di. Bɔn e sɛkpɔ fi tɔn.
1: Sɛkpɔ fi tɔn.
0: Hee yege. O ni yɔ jɛ bifilo si fi kɔn e fa de yamɛ. Bifilo nɔ wa nu eyi do jɛrɛ yɔ.
1: Ese asotɔ.
0: Yike.
2: Sɔjɔ sɔ ntɛlɛ fɔ.
0: A si se e yɛrɛ so yɛrɛ gbɛ n'o ye a mɛ ɛse
1: fitɔ. Ɛ a ma fitɔ.
0: Tɔ ntɛ dɔɔni mi yɛ nu ɔ de. Hɔrɔn protection daa ko tɔn. E da si tɔn. Bɔnna tsɔwe san keze. N'o fi wɛ a ɲini. N'i yɛrɛ aze yɛ yi dodo nɔ. Mɔrɔ do a sɔ wa xɛ alo mɔrɔ yɛ yɔrɔ yɛ ko binu wɔ. Ne nɔ blonu vi lɛ yɔ ne nɔ lɛ nɔ blonu vi lɛ yɔ e na blonu yɛ. Eyi dɔ nunu kɔnkɔtɔn e na tsɔ yi. E na protégé yɔ kaka de koklo nɔnɔ protégé koklo vi lɛ gbɔn. Protection mɔkɔtɔn garanti yɔ ena se ɖo tsito yi. Nɔ azɔ we gɔ de bɔ yɔrɔ wa nɔ mɔkɔtɔn de ya. Tsuku nɔ wɛ ya koko awi nɔ wɛ ya gbɛtɔ o si nɔ ne wele wɛ ya nu evi tɔn na du wɔ aa ɛnɔ wezutɔn kan wɛ binu vi yɔ si nɔ hovɛ ya mɛ.
1: Eya si nɔ hovɛ.
0: Eya si nɔ hovɛ. Bɔn vitɔn ena gɔn eya na nɔ hovɛ o vitɔn vitɔn ló na mɔ tantan vitɔn ló na mɔ numbodu de ɛlɔ tsuku lɔdzi gbɔn mɔ nye ɛlɔ gbɛtɔ lɔdzi gbɔn dandan. Wɛ ɔ ni nɔ ma o nɔmi mɛ maria dze wɛ hɛn gandzi yɔ ma sɔsɔ si de nu egbɔn alɔ de bu mɛ mɛ bɔn nuna bla gɔfi bi mɛ nuna du wɔ na hãn ena hãn ekpe de ya nuɖuɖu wɔ ena gbɛ dze kpɛkpɛ ɖe ɔtɔn wa dzi mla dze kpɛkpɛ ɖe ɔtɔn wa dzi kaka bɔ ni nɔ atɛ de wubu kplɔ yɔyɔ ɛwɛ binu wa tɛ wo de wubu tɛ wo tɔn kplɔ yɔyɔ ɛwɛ binu wɔ nuɖuɖu kpekpe dze nina wo dzi yɔ ye na dze kpɔsu dzi bɔ ɖe na dze ɖe dzidze dzi ɖe na dze ɖe dzidze dzi bɔ amɔlɔ a eyo nɔmi mɛ yɔ nuɖuɖu nametɔ dze yi nugbɔ asɔ ene eno wɔ asɔ bolo wɔ abɔ eno eno mɛsi ni eyɔ zɔn mɛ ɖe bu ɖe bu ɖo problem da ho gbo gbo kaka wɔ ewa nuɖuɖu dzi yɔ xɔyɔ xɔ ɖe le xɔto mɛ.
1: Eti mɔ ne no yɔrɔ gbɔ mɔ ya o mɔ.
0: Na mi ma fɔ re dɔn yɔ wɛ.
1: Eta hɔn domi yɛ zɔn ya n kam yɔ.
0: Mi ja fina di
1: mi ja fina.
0: Mi ja fina.
1: Ayɔ yɛ fɔ.
0: A do ni dɔ ka wo ma do yɛlɛ yɔ ɛ. A to tse la do yɛ se nu. Dada mɛ yɔ nuɖuɖu na vitɔn lɛ yɔ eyi nu ta dzi. Xɔ ɖo te ɖo fina yɛ. Atsɛ yi nɔmi mɛsi atsɛ le yɔ eno wa zɔ gbɔn nu vovo we dzi nu da ho we dzi nukɔnukɔtɔ wɔnyi weziza tɔn weziza nɔmi mɛ maria tɔn eye weziza da ho eka le wa zɔ gbɔn o fifa tɔn dzi fifa fresher eno fifa da ho fifa wɔ eye nyi na bɛ si fifa wɔ dzi. Ni fifa jijɔ gbɛzan to eme yɔ gbɛzan fa nugbɔ akpɔ wɔkɛ ɛrɛ fa amɛ na ayi yɔ ɛrɛ fa jɛnu kɔn
1: dahoɛnɛ
0: ayi yɔ mɛwɛ ɛrɛ fa jɛnu kɔn antamlɔ bebe dɔn antamlɔ mɛ ma do susi debu debu debu debu debu debu wa dɔn do nuyɛ ni susi lɛ bi sese yɔ eya do kuto fi ne bo do asɔtɔn wa nu yɛ ena di nu yɛ dɔn ne do fi ne bo do asɔ lɛ wa nu yɛ bɔ fɔyɛ sɔ abi zɔna tse ta gba de ya. Ɔrɔ ɛ mɔkɔtɔn ewɛ la si tɔn ewɛ do fifa tɔn wɔn dzi bɔn ni fifa mɔkɔtɔn wɛ de ɖo fobolo yɔ fifa mɔkɔtɔn a chance wɛ na wɛ do ya mɛ eyo nu sisa anu sa kaka gbɔn pe do fifa wɛ eye si adze fifa wɛ do adze ena fifa tɔn tɔn wa gbɛzan mɛ nu yɛ fifa yɛ ne yɔ ena bolo bɔ gbɛzan to yɛ mɛ na fa. Yi kpɔ gigɔ to ekpo le bi sese yɔ fifa dzi amɔ de mɛ eye omi na fɔn gbe ɖo ebɔ o helo helo na sukpɔ do mi ŋu to zozo ɛkò ne ko yin si